0: Nesu ablanti papa ba o se kono kuni eh o se no profa ya se mbe se
1: your do
0: inti ba se bia lo ni na se nim na kuno ba se ya me tisha o kono mu adi obu ni ani di na ba bi so bo ti me ti ene ko dis mu na o ba o ba so e de pa na o be ko wani na o ye tum po wa blam na wu na o be ye ta wunyi na o so fe se wutu o ta bia kuno bu ende sa ba want to me na se no obu ni ani di na o me ta no bi se de me
1: 67 na se asema
0: twa so e na me je na me ta o dia yo ja na me na o ye tum po wa blam na wu na o be ye ta wunyi na o so fe se wutu o ta bia kuno bu ende sa ba want to me na se no obu ni ani di na o me ta no bi se de me
1: 67 na se asema
0: twa so e
1: na me je
0: na me ta o dia yo ja
1: na
0: me na
1: na
0: ni nyina kase
1: amen
0: amen pa as when me akotena me o ya bantie to man ne pala panyini bi wo go ye ne to wale ye free
1: sa
0: titi be minute ni ese hu a blunt tata over do ko na tena di ta la to no papa pe mu bi e be twa take it be tena ka enu no a blunt ye no nya wo bi papa o so te so ne papa to wo nya djuma wo tema ba ala ni si ne se okwa kwa wale na a ti ne se

na wahu sɛ wote masim ma wakoma ne mu na wahu sɛ wote masim ma wakoma ne mu ode yada ya yuro hu o papa bi da no anu ba chere o se na di wo ba ko ka fa funu a 4 to 6 ka ba si ye na fa bo ni na wo twa ka ti wo no o se na bi bia ma no me kasai na me ka kura no se fa na a e ti na de en a ko se sa wo ni se wo mi ye a ko na se ti na na ye wu sa se chen ko du fa ni na sa yan kasa ni e de se ko sa fodu